vamos a ir a bailar con los caciques de San Huicho. Hoy nomás, mi compa. Vámonos por acá poniéndole un guapanguito para que se despierte el compa Meño. Mi compa Caballito. Por acá el Meño pidió una rolita movidita de los caciques, güey. Se la pongo y era, ya se asomó por acá las pinches naricillas. ¿Le doy play o se la quito al Meño, güey? A ver, tú dirás, caballito de oro. El compa Meño puede romper la barra o no puede romper nadota. Chau, si tú me dices, caballito, se la quito, güey. Hoy nomás. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha